0: obi a wutie me se awurade ama ne nsa so wa brabo no a me se awurade etoda bi a hantani a omaso nti obi se onye nyame etoda bi a omaso ne a hantani nti obi se onye nyame oba wo hie nyame oba ma wo hie nyame adwuma wura wo hie nyame
1: na faro nim se anya bi a oba firi ne nsa ta
0: se enintina empaibo we hie a ho brase na odi abono o se se meman fo a wo bo mi din frɛ wono bebre wo ho ase no ma dano wo fu an kwambo no so no ma bompa ye tie mi asafa urade a no na metie ne masan asase no yare ye
1: ma ukunim jansa awo me maso
0: enen kakran wo se urade guso sagana yare ye yehuwa nyankopon o sagana yare ye anytime the people are humble sinkrofono bre wo ho ase na wo dane kwa urade ho a onsa fi opekra ensi opekra ensi afena start yibiti niti na chere se duane ebe baga.